svak for sovjet disco her fra Bulgaria. Gruppa som heter Tramvaj Pjet, altså trikk nummer 5. Låta heter The Old Teacher, Uchitel. Og vi skal videre øst til en singel jeg plukket opp i Warszawa. Helt ny gruppe innenfor den fantastiske jazz-soul-scenen I Polen. Michał Maturnik og Nick Williams, gruppa After Hours. Dette Good Move, part 2.

Du hører på supersonisk sommer her på Radio Rakel. Jeg DJ Døgnikt og har gleden av å gjøre et gjestesett her. Vi hørte nettopp Maria Kelly Dimme fra Sør-Italia. Bodde tidvis I Schweiz og var mye på TV der med sine neopoliten-ballader og jazz-klassikere. Og her kommer Al Busta. Jeg plukket den opp I Beirut, som seg hører bør, for dette jo Libanon sin store moder musikalsk.

That's How I'm Gonna Love You. Vi nærmer oss slutten her på Supersonisk Sommer på Radio Rakel. Tenkte jeg skulle være så frekk og spille en låt som helt fersk av bandet mitt, som jeg og Ophelia Ossum blant annet har sammen. Vi kaller oss for Mildfire, og dette en låt som vi skrev I Riga I Tallinn, sammen med to musikere som heter Finkis og Andis, to skikkelig tv-stjerner der borte, og låta heter Trampoline.

0: lytter til Uhørt på Radio Rakel. Et naturlig valg og et fryd for øyet. Og hvis du hører på reprisen, så det 17. mai. Gratulerer med 17. mai. Og jeg og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, vi sitter i et enkelt utstyrt hjemmestudio og feirer dagen.
1: Ja, vi tenkte vi skulle feire den ved å spille norske band som spiller norske melodier. Og da har vi for det meste gått bakover til 60-tallet for å høre på det man pleide å kalle for Shadows Band. Man hadde til og med Norges mesterskap I Shadows Band den gangen. Men innledningsvis hørte vi en liten fanfare fra par band som har eksistert I nyere tid. Først Los Plantronics med den 40 sekunder lange Once Upon a Time in Norwega. Og så Beat Tornadoes med The Grigster, med visse Grigg-inspirasjoner fra deres album Mission to Mir. Det var da et band som holdt på fra 98 til 2004 cirka, og ga ut tre album. Men vi skal først og fremst, som sagt, spille de gode gamle fra tidlig 60-tall, der vi har mange norske band som har satt spor etter seg I rockhistorien, men ikke ved å gi ut album. Man kom liksom aldri så langt som til å gi ut album med noen av disse her såkalte Shadows-bandene på tidlig 60-tall, så det ble en rekke med singler, fra kanskje 2-3 singler for noen band og opp til en sånn 16-17 for de som var mest aktive, sånn som Vanguards, men man strakk seg jo ikke med instrumentallåter gjennom hele 60-tallet, man begynte jo å synge og sånn og lage såkalt husmorpop da, som var veldig omstritt, ikke så veldig godt likt blant puristene. Og vi jo purister når det kommer til dette, så vi har tatt fram instrumentallåter med norsk tilknytning for å feire grunnlovsdagen. Vi skal høre The Zodiacs fra Rjukan med låten Yes Bårdsen. Det var deres første single som kom ut I 1964. Og så skal vi høre The Vanguards med Terje Rypdal med Jeg ser deg utfor gluggen. Det var deres andre single som kom ut da I 1963. Og så The Vikings Gitarorkester, eller The Vikings Gitarband, eller bare The Vikings, som de også var kjent som, som kom fra Trondheim og ga ut et par singler I 63. Og dette den første singelen deres, Dans bort I veien. Disse ble etter hvert litt det som man tenkt på som danseband, og har holdt det gående til langt ut på 90-tallet. Og så til sist I den bolken, så skal vi høre The Scavers, eller hvordan det uttales. En liten pike I lave sko, de kom helt fra Kirkenes og ble dannet I 59. Det ble sagt at disse var de nordligste grammofonstjerner I hele verden. Tre av de som var I dette bandet, de ble senere til Arman Sumpe, som igjen ble til Popol Vuh, som igjen ble til Popol Ace. Og dette var da B-siden på deres tredje single, kom ut I 1965.

0: da hørte vi sist Discovers fra 1965. 1965, da det vel på vei ned med den der Shadows-musikken. Da har vel band stort sett begynt å synge, og de når vel ikke helt store høyde på den måten.
1: Nei, men Norge ligger vel gjerne litt sånn 2-3 år etter, i hvert fall for enkelte bands, det litt sånn i bakevja, så at man kunne holde gående til i hvert fall langt ut i 1965 med Shadows-musikk. Og når Vanguards da endelig kom ut med et eget album i 1967, så var jo ikke det 1967 psykedelia de kom ut med, det var jo 1963 lett popmusikk. Så man lå litt i bakevja. Vi hørte da The Scavers, og før det Vikings gitarorkester, før det The Vanguards, og før det The Zodiacs. Og vi har en del andre norske melodier på programmet her når vi feirer grunnlovsdagen på Uhørt på Radio Rakel. Vi skal høre fra band som har eksistert i nyere tid, nå midt i, så går vi tilbake til de gamle bandene etterpå. Først Rheinländer med Beatornados fra 1998, deres første album, som heter Pole Position. Og så Los Plantronics, som jo vanligvis spiller litt sånn Tex-Mex-musikk med litt spaghetti-western-innslag, har laget en låt som heter Per Engseth, a.k.a. The Rallycross Champion. Det var på deres tredje av i alt seks album, kom ut i år 2000. Og jeg tenkte at en navngitt norsk rallycross-kjører, det må vel være norsk tilknytning god nok. Og så tilbake til Beatornados med låten Oppå fjellet, fra deres første album igjen, Pole Position fra 98. Men aller først skal vi høre en låt fra 60-tallet med The Heartbreakers, Jeg venter på deg til du kommer. Det var deres første single i 1964, og disse vant Norgesmesterskapet i Shadows Band i 1963, og bandet ble startet allerede i 1960.

0: hørte vi fra Beat Tornadoes og Los Plantronics, to band som tok opp den stolte norske tradisjonen med instrumental gitarmusikk på 90-tallet.
1: Begge to har strålende band og veldig artig å se live. Jeg tror vel at Los Plantronics fremdeles kanskje eksisterer og kan være for en sjanse til å få sett igjen, men Beat Tornadoes har da ikke gitt ut plate siden 2004, så at der begynner det kanskje å spøke for at det prosjektet nedlagt, men de Beat Tornadoes fulgte i alle fall opp den tradisjonen som norske Shadows-band hadde på tidlig 60-tall ved å spille en del instrumentallåter med norsk tilknytning basert på kanskje folkemusikk eller Grieg eller kjente melodier, sånn som Opp på fjellet som vi hørte her nå. Apropos Grieg, så ja, det er knapt noe som blir norskere når man skal drive og feire 17. mai enn det Grieget. Så vi skal høre Vanguards med sin versjon av I Dobregubbens hall, som de faktisk spilte inn I 1963, men som de ikke ga ut I det hele tatt før I nyere tid når det kom på en samlesede hos Tylden som heter The Vanguard Special. Så det jo litt artig å få hørt. Og så skal vi høre deres største rivaler da, Beatniks med Svein Finjarn, med sin låt Johan på snippen, også kjent som Humpetitten når det tekst på den. Og det var da deres andre single som kom ut I 1962, det ga jo I alt ut 14 singler på 60-tallet. Og Beatniks ble startet allerede I 1961. Og så skal vi gjøre en låt fra Oslo-bandet Quivers, deres debutsingel Piken I dalen. Dette var et særdeles aktivt band som ikke ga ut album, men de ga ut 10 singler rundt 1962-66, og hadde Arne Schulze på gitar som senere joinet disse tidligere nevnte karene fra Finnmark I The Scavers for å danne Popol Ace. Så kommer vi tilbake med litt mer med The Quivers etterpå, og så mer med The Zodiacs.

0: lytter til Uhørt på Radio Rakel, og hvis du hører på reprisen, så det 17. mai. Vi holder uansett på å feire 17. mai her.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, FM 99,3 og direkte streaming, og vi feirer nasjonaldagen med norske melodier framført av norske band, fortrinnsvis på tidlig 60-tall, på for- og baksiden av 7-toms singleplate. Og vi hørte Quivers, og før det Beatniks, og før det Vanguards, med henholdsvis Piken I dalen, Johan på snippen og I Dovregubbens hall. Så det egentlig bare å ta på seg bunaden og sette seg rett ned og et brunost, for det blir mer norskere stemning enn dette her blir det ikke. Vi skal høre litt mer fra The Quivers, som jo som sagt ga ut rundt 10 singler på tidlig 60-tall. Og de har en som singler av De nære ting, som kom I 62. Og så har de en B-side I 63 som heter Utsikt fra fløyen. Her faktisk en stolte eier av en original single fra den gangen, den eneste originale plate med norske Shadows-band jeg har. Så den litt artig å spille på radio. Og så skal vi til The Zodiacs fra Rjukan, som vi hørte fra tidligere I programmet, med Jeg heter Anne Knutsdotter, som var B-side på deres første 7-tommer I 1964. Og de har også På Hovedøen, som var deres tredje single I 1965. Så to låter med Quivers og to låter med Zodiacs her, og fortsatt gratulerer med grunnlovsdagen.

0: Og der hørte vi sist The Zodiacs. Det veldig hyggelig å gå gjennom denne delen av norsk 60-tallsrock, for den holder internasjonal standard og internasjonalt anerkjent og betales dyrt for av internasjonale samlere. Der det går så gærlig når bandet begynner å synge fordi at de norske studiene ikke bra nok, og folk ikke gode nok i engelsk, og folk tør heller ikke ta opp norske tradisjoner og lage noe som norsk og unikt og verdt å gjøre.
1: Nei, jeg helt enig. Norsk rock fikk på en måte en sånn stort sånn identitetsproblem og kanskje litt sånn kompetanseproblem da når du kom ut i 1963-64 og alle skulle prøve å være Beatles i stedet for å være Shadows, for det var jo egentlig mye enklere å være Shadows, det var mye lettere å få det til å låte bra og være overbevisende. Nå det jo en del purister som tidligere nevnt som foretrekker når disse bandene spiller instrumentallåter, og det jo vanskelig å få tak i de originale singlene, så jeg var heldig nylig og fikk tak i en samlescene med The Quivers der de har samlet hele 27 låter. Det alle instrumentallåtene fra singlene deres, pluss litt grann fra arkivet som de har da fylt ut scenen med, så det en veldig bra samling. Ulempen med noen av disse samleplatene med norske Shadows-band jo at de også gjerne kommer på små labeler, og at det begynner å bli lenge siden de kom ut, og at de kan være vel så vanskelig å få tak i som de originale singlene. Men fordelen at hvis du først finner en CD med norske Shadows-band, så får du 20-30 låter, og ikke bare to låter. Uansett, vi har et par smårunder igjen. Vår feiring av norske Shadows-band som på et kryss og tvers i norsk natur og norske musikktradisjoner. Vi skal høre de som vi tidligere i programmet kalte for The Vikings Guitar Orchester, eller Vikings Guitar Band, som da forkortet navnet til The Vikings på sin andre sjutommer, tror jeg, i 1963. De kom fra Trondheim og har da naturlig nok spilt inn en låt som heter Dovre Express. Så det henspill på en togreise da. Og så har vi The Sharks fra Oslo med Alle fugler små. De ga ut 3 sjutommere i rask rekkefølge ja, i 1962-63, og dette her er B-siden på deres første sjutommer i 62. Og så skal vi høre en låt vi har vært innom i Uhørt før, som vi liker veldig godt, nemlig The Climbers fra Ålesund, som ga ut 2 singler i 63-64. Og vi skal høre deres andre singel, Flukten fra landsbygda.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vi har feiret 17. mai med norsk instrumentalmusikk, gitarrock. Siste flukten fra landsbygda med The Climbers. Og det en internasjonalt anerkjent klassiker. Den finnes utgitt på vinyl i en coverversjon med et finsk band som da spiller instrumentalklassikere fra 60-tallet.
1: Ah, ja, da vet du at det anerkjent. Det hørtes kult ut. Nå fikk jeg veldig lyst til å høre den finske versjonen. Kjempebra. Vi har tenkt å på en måte ramme inn programmet, og takk for at du har lyttet til dette, enten du lytter på 15. mai når det forspilte 17. mai, eller på reprisen når det selve 17. mai. Uansett, vi avslutter med Beat Tornadoes og Return of the Grigster, der de på en måte gjør en revidering av sin tidligere låte Grigster på sitt tredje album Scandinavian Interlude fra 2004. Så tusen takk for oss, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og jeg så heldig at jeg sitter her sammen med en av norsk rocks virkelig store personligheter. Mannen som har vært med på alt som har vært å være med på. Chris Eriksen.
1: God dag, god dag.
0: Kjent og kjær fra det aller verste, rettet å bo, Chris Eriksen Orkester og flere andre prosjekter. Og nå altså solo. Og vi hørte flunka nytt fra deg.
1: Kjærtegn og manifester, ja. Ja, jeg skal jo spille på Mir nå på onsdag 24, så håper riktig mange kommer.
0: Må bare håpe det samme. Jeg har må innrømme at jeg faktisk var på din forrige konsert i Oslo. Absolutt anbefale, men det var også derfor jeg inviterte deg.
1: Ikke sant, nemlig. Hyggelig å bli invitert. Takk skal du ha.
0: Nå var det sånn å si, det kom jo også en pressemelding, så du har faktisk prøvd å promovere dette.
1: Jeg har det, og så har jeg skjønt at den kom til deg via omveier, så strømmen fungerer den.
0: Altså, det er masse norske plater og norske band som skjer uten offentlighetens vitende, men du har jo faktisk prøvd å skape litt blest om greiene dine.
1: Ja, det har jeg. Altså, det skulle bare mangle. Det jo derfor jeg holder på, ikke det? For at noen skal høre det.
0: Så antikapitalist, men ikke antikommersiell?
1: Altså, jeg må jo stikke fingrene I jorda og erkjenne hvor jeg befinner meg hen. Så jeg kan ikke mure meg inne på en utedass på vidda og kalle den utedassen for kommunisme, liksom, og der lever jeg godt. Jeg lever nå I den verden jeg lever I, og det ikke bare opp til meg å gjøre den bedre enn den for å si det sånn.
0: Ja, det sagt tankevekkende. Det ikke alle band som villige til å prate politikk heller.
1: Nei, kanskje ikke, men for meg så er det en av de mest naturlige tingene av verden.
0: Dette da episode 2 av 2 om Chris Eriksen. I episode 1 så startet vi kronologisk I 1979, hvor du hadde et band som heter Johnny Banan Band. Ingen plater, men en TV-opptreden. Og så tar det helt av med det aller verste, 2 album, 3 singler, turnering over hele landet, bokstavlig talt, og 5 TV-opptredener. Et av de bandene som huskes når det finnes bok og dokumentarfilm, og dere fikk Spellemannspris.
1: Ja.
0: Og på dette bandet tok jo da bokstavlig talt slutt, og på andre albumet til det aller verste, der har du en låt som heter Slutt.
1: Mm.
0: Hva det som slutt på?
1: Ja, den har et refreng som går sånn, du skal aldri gå amok mer. Og det en, på en måte en beskrivelse av hvordan et menneskes engasjement kan liksom på en måte anonymiseres og I møte med overmakten så det et spørsmål om enkeltindividet har kraft til å stå imot og gå videre og fortsette å gjøre motstand eller om man sklir inn I en tralt hvor man bare blir en del av systemet. Det jo en gammeldags tanke og logikk jeg synger om der, men jeg tror den eviggyldig, altså.

0: hørte vi slutt fra Disneyland I de tusen hjem med det aller verste. Med Mickey Mouse og Tiggeling fra Disney på coveret. Kanskje ikke helt lovlig?
1: Nei, men vi vrengte dem såpass at vi hørte aldri noe fra de som hadde opphavsretten til det. Og så kan man jo si også, vedrørende den låta slutt, at det handler jo selvfølgelig ikke bare om enkeltindividet, det handler også om en følelse på den tida av at noe tok slutt rundt oss. Ikke sant? Vi hadde vært gjennom 70-tallet, som i stor grad var et veldig optimistisk tiår. Og så hadde vi gått inn i 80-tallet, som pekte I en annen retning I stor grad, ikke sant? Det var plutselig så kom verden nærmere på sett og vis, både I form av tiltakende arbeidsløshet, større forskjeller, en reaksjonær vending I politikken, etter alle disse reformene som gjorde verden bedre, så ble det nå varslet at liksom ting på en måte skulle, nei, nå må vi slutte, nå må vi begynne å spare penger, nå må vi stramme livreima inn, og så videre. Så den følelsen av at noe var I ferd med å ta slutt, den var definitivt til stede. Og det også noe med at at man da går man ut på leting etter nye måter å gjøre motstand på, ikke sant?
0: Nå skal jeg bryte stemningen fullstendig, for det neste spørsmålet jeg har stått og tygde på, det dreier seg om det veldig jordnære ting. Fordi at de aller verste platene, det jo produsert for så vidt, det låter bra, men det høres ut som et band som spiller. Og når du nå kommer litt like etter det aller verste med din første egne syvtommer, fem spors EP, Apple Pie in America og Gud, hva det dere har gjort I studio? Hvor mange bokser det dere ikke har skrudd på?
1: Nei.
0: Det høres ut som et band, men det kunne vært elektronisk.
1: Ja, det kunne kanskje det. Det you tell me, altså. Fordi det var så lite elektronisk som det mulig å bli. Hele greia spilt inn I desember 1982 I kjelleren på Tinkeren I Oslo, som var et punk-kollektiv og et spillested på Skillebekk her I Oslo. Og det var Audun Strype da, som eide det tekniske utstyret. Han hadde med seg sovepose, og han sov på miksebordet natta over når vi gikk hjem etter dagens innspilling. Og hele greia altså, og det var, de var jo omgitt av betong, ikke sant? Og det var trommene til Bulle, og det var gitarforsterker og bassforsterker, og så vokalen, den ble da lagt på I den lille hybelleiligheten til Audun Strype på Tveita, I 13. etasje på Tveita. Og hele greia ble mikset der også. Så ja, high-tech var det ikke akkurat, men en særdeles kompetent lyddesigner og tekniker I Audun Strype altså.
0: Og du har med Sverre Knudsen fra Det aller verste?
1: Ja.
0: Det der en kreativ periode hvor det aller verste egentlig ikke eksisterer, men alle fem med I den ene konstellasjonen før og den andre etter med en eller to av de andre.
1: Ja.
0: Det Apple Pie in America, Gud, og det løver og tigre,
1: ja.
0: Og det Goebbels og Go-Go, og Jikjak Jendik,
1: ja.
0: Stilleben, jeg kunne nevnt flere.
1: Ja, helt korrekt. Så der tok vi på en måte, vi splittet oss opp, men vi samarbeidet I små enklaver likevel, og prøvde å videreutvikle musikk for den tiden vi levde I da.
0: Kom det Äppelpajen Amerika och Gud-projektet sig på scenen någon gång?
1: Ja och nej. Alltså faktiskt så hade jag en konsert på spillestedet Renegat som låg där var Oslo City nu ligger. Det och då jag kallade konserten för Äpple, alltså det var Chris Eriksen och bandet hette Äppelpajen Amerika och Gud. Och det var med Ulf Knudsen, det var med Arne Bratthagen på bass. Ulf och Arne hade ju spilt i legendariska punkband för. En som heter Anders Elsås på trommer. Så vi genomförde faktiskt en fullpackad konsert på Renegat med utgångspunkt I de låtarna och så föjde jag till en massa flera låtar som siden liksom sklei in I och blev till Chris Eriksens orkester.
0: Och omtrent samtidigt så är du kompmusiker I Sverre Knudsens Löver och Tigre.
1: Ja. Löver och tigre, ja, det var ett väldigt speciellt projekt. Det var på en måte, ja, det var ett väldigt sånt konceptuellt projekt, ikke sant? Det var Sverres idé med ett möte mellan en punk/rock'n'roll-del och stringsving, nämligen hela bandet Hot Club de Norvège. Och så det var en sammankedning av de två uttryckna där som på något sätt gick väldigt sån parallellt. Det var inte så att det ena ödelade det andra. Vi spelade närmast upp på varandra på något sätt. Så det var ju väldigt sån vad ska man säga postmoderna tänkning, ikke sant, innanför musik.
0: Mye morsommere å hyre inn noen til å spille den, bare å sample noen greier.
1: Ja, visst.
0: Så fra den Äppelpajen Amerika og Gud EP-en, så hadde jeg tenkt vi kunne høre på Jeg vandrer I regn, da.
1: Ja, visst. Du, vil du gjerne høre litt om det nå?
0: Ja, gjerne.
1: Ja, Jeg vandrer I regn, ja. Det jo... Den plata är på en måte ett slags samtidsbilde, ett bilde av en samtid hvor noen ting I ferd med å ta slutt og noe annet I ferd med å komme til. Og vi snakker jo nå om hvordan 70-tallets verdier på en måte blir erstattet av noe helt annet av en Dette var jo både en sorg over noe som gikk tapt, men det var også et velkommen til en ny tenkemåte, fordi at det klart veldig mange snakker jo om at ting var mye friere på 80-tallet, og på sett og vis det riktig, men bare på sett og vis vil jeg si. Fordi det var jo en type, det var jo høytidsstunden for nyliberalismen, ikke sant? Og for individualisering, for oppløsning av gamle politiske skiller. Folk ble helt overbevist om at nei, klasseskiller fantes ikke lenger, og så videre, noe som selvfølgelig var det rene bullshit. Men ut av det kom det selvfølgelig interessante ting. Men en viktig faktor I den sammenhengen der var også en eksplosiv økning I arbeidsløsheten og det man kanskje kunne kalle fritidssamfunnet, ikke sant? Så når, dette her med jeg vandrer I regnet, altså det det jeg gjør, det et slags bilde på alt dette her, ikke sant?
0: Ja, det selvbiografisk? Ja, du vandrer I regn og har ikke regntøy, har ingen steder å gå.
1: Ikke sant? Det klart, altså, absolutt alt jo på, I en eller annen forstand selvbiografisk. Men det illustrerer jo også en type, hva skal man si, desillusjon, ikke sant? Jeg vandrer I regn, jeg har ikke regntøy. Og da får jeg bare bli våt. Sånn det. Tilpasse meg forholdene.

0: Det første jeg tenkte da jeg så deg uttale et intervju at det var skrevet en periode da du var arbeidsløs og ikke hadde noe å gjøre.
1: Ja.
0: At du noen gang hadde for lite å ta deg til. Du er prisbelønt som filmskaper og som teater for scenearbeid og teaterstykke. Og du har vært journalist, så du har vært politisk, jobbet i NKP.
1: Ja, nei, men ikke sant? Dette her var jo på en måte i en slags overgangsfase mellom flere forskjellige situasjoner, ikke sant? Så det handler jo selvfølgelig ikke bare om meg, det handler også om det jeg nettopp snakket om, en utvikling i samfunnet og en utvikling i tidsånden, ikke sant? I hele den måten å tenke på som vi var omgitt av på den tida der, tidlig på 1980-tallet.
0: Hvis du kunne trykke på en knapp, vil du reise tilbake til 70-tallet?
1: Nei. Hvorfor i all verden skulle jeg det? Altså, jeg tenker ikke sånn, ja, altså. Det er bare tull. Altså, man får deale med den tiden man lever i. Og nå synes jeg, altså det mest spennende jeg vet i øyeblikket nå, det er å holde på med det jeg holder på med akkurat i øyeblikket. Så å tenke seg tilbake til 70-tallet da, nei takk.
0: Du sa at det var etter at Apple Pie America og Gud EP'en var kommet ut, at du er med i et litt mer obskurt prosjekt. John Ege det skulle være?
1: John Ege, i hvert fall kjenner jeg han som, ja.
0: Ja, det kan like godt uttale det riktig. Han heter John Ege, han er forfatter, har skrevet drøss med bøker og nettopp startet i sin eget forlag.
1: Ja.
0: Og han hadde en bok som het Sputnik.
1: Ja, det var debutromanen hans.
0: Om hjemmebrenning.
1: Yes, og John bodde jo, han var bostedsløs, så han bodde hjemme hos meg og kjæresten min i vaktmesterleiligheten i Storgata. Og han ville ha meg til å lage en sånn flexi-single som skulle klistres utenpå coveret på debutromanen hans. Så da gjorde jeg det. Det ble bestilt et studio i Trondheim, og så jeg dro opp dit og spilte inn hele greia der. Og ja, jeg spilte alle instrumentene selv.
0: Trommer?
1: Trommer og bass og gitar og hele pakka, ja.
0: Akkurat, ja. Så det kan du.
1: Ja, jeg er jo musiker da, vet du, ikke sant? Og jeg har opp gjennom tidene vært nysgjerrig på ting, ikke sant? Og jeg tør jo si jeg har en viss rytmesans, så jeg har utforsket trommer, for eksempel. Det er ikke sånn at jeg er en genial trommis, men jeg kan noe av det mest basiske ved å spille trommer. Ja, det kan jeg. Og når du kan spille gitar, så er ikke veien til å klare å lire av seg noen ting på bass så lang den heller, ikke sant? Det handler mer om å tenke seg liksom til, altså hvilken tenkemåte du har, altså tenke på musikk som en helhet, ikke bare det instrumentet du spiller, men som del av et større musikalsk landskap, ikke sant?
0: Ja, altså, hvor mange skikkelige norske sånn enmannsband finnes det da? Jeg vet, Jahn Teigen besatte seg i et studio og skulle være enmannsorkester i gang, og det ble ikke noe. De måtte rett og slett hyre i den trommis.
1: Ja, riktig, akkurat, ja. Nei, du hadde jo one-man-band, finnes det jo massevis av i danseband-verdenen, men det er gjerne digitalt. Sputnik kunne man jo kanskje kalle et slags one-man-band med sin banjo og sin tråsykkel og sin kazoo, ikke sant?

0: Norske romaner, de kjøpes jo I et stor grad av bibliotekene. Jeg vet ikke hvor mange eksemplarer som I friluft av denne boka. Så jeg har vært heldig å funne eksemplarer hvor biblioteket hadde laminert boka uten på fleksien.
1: Akkurat.
0: Så ja. man tager en saks, og så ja. Har man det.
1: Ja.
0: Men jeg har også sett eksemplarer hvor biblioteket ikke har laminert, men derimot tatt og limt fleksien fast med lim på rillesiden.
1: Akkurat. Ja, nettopp. Nei, altså John, han snakket om at den flexi-singlen som cover, den på en måte var en slags moderne parallell til hvordan bokomslag, klassiske bokomslag ble lagd, fordi at mange av dem var på en måte rene kunstverk I seg selv, ikke sant, som var formet I skinn, ikke sant? Så det var et slags svar på det. For øvrig, mannen vi snakker om nå, John Ege, han er jo etter hvert blitt daglig leder for AKS, som jo en organisasjon som vel har en helt parallell historie med Radio Orakel, ikke sant? Ble stiftet omtrent samtidig på Blitz I 1982. Så det jo et interessant kuriosum nå.
0: Ja.

0: Jeg er litt overrasket at det så organisert at du har daglig leder og at det en mann.
1: Ja, ikke sant? Men altså, vi, nå sitter jo vi i en kvinneradio, og begge menn.
0: Men det var altså da, det 1983, og Sputnik Flexien, og Apple Pine America, Gud, EPN, og live og plate og TV-opptreden med løver og tigre. Så det stille en periode da? Det noen andre prosjekter som overtar?
1: Ja, altså, dette her sklir jo, dette Eplepajen-prosjektet mitt sklir jo gradvis over i Chris Eriksens orkester, og så blir jeg jo liksom kjønnsmoden i mellomtida, og jeg får barn. Nå skriver vi 1987, da fikk jeg mitt første barn. Men Chris Eriksens orkester levde jo i beste velgående da, og vi ga ut en single, Spinn, Spinn, Spinn.
0: Vokse og bli spor, Spinn, Spinn, Spinn, kan det være 5, 86?
1: Jeg tror det må være senere enn som så, jeg tror det må være 80-87, men den LP'en, når ble den gitt ut?
0: LP'en, hold meg fast med Chris Eriksens orkester, den kom i 1989, og da Spinn, Spinn, Spinn fortsatt med.
1: Ja, ok. Da tror jeg vi kan si som så at den singlen, den kom faktisk i 1987, samme året som første barnet mitt ble født. Jeg husker det, fordi at barnets mor, Beate Løseth, som også sang i diverse markante band på den tida der, hun var høygravid da hun la på koringa på Spinn, Spinn, Spinn på singlen.
0: Og dette bandet driver oss også og spiller live?
1: Chris Eriksens orkester, ja. Og ja, vi var på, vi spilte masse, vi. Vi bestod av mye forskjellige folk. Det var vanskelig å liksom holde bandet sammen i sin opprinnelige form, men og særlig trommiser gikk det en del av. Men den endelige liksom live-versjonen, den holdt en stund, den som kom etter at vi lagde det albumet der. Og da spilte vi faktisk på ganske mange steder rundt omkring. Blant annet spilte vi på åpningsarrangementet til RIP, rockeklubben i Porsgrunn. I 1989 var det vel. Og det er jo da en rockeklubb som fortsatt lever og ånder den dag i dag.
0: Vil du karakterisere Chris Eriksens orkester som et rockband, eller du på full fart mot viserock her?
1: Altså det er vel, det livet ligger vel kanskje i et slags skjæringspunkt, kan man si. I min utforskning av forholdet mellom musikk og den samtida musikken befinner seg i, så var vel det neste steg, ikke sant? Et ganske stort steg fra for eksempel Apple Pie in America og Gud, som helt i den andre enden av skalaen. Men må ikke glemme at jeg en mann med i en viss alder, så jeg har opplevd jo visebølgen på 70-tallet, ikke sant? Og det var der jeg på en måte startet ut som musiker, som rett og slett som visesanger. Den aller første konserten min hadde jeg jo på en skole sammen med Alf Kranner, blant annet. Og faktisk så var ikke Johnny Bananband det aller første bandet. Jeg spilte også et band som het Bak Mål, tidligere på 70-tallet, som var et slags vise folk-rock-band på en måte. Så ja, liksom, den vendingen over mot ting som var litt mer melodiøst, det hadde jeg også med meg fra 70-tallet.
0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med ingen ringere enn selveste Chris Eriksen, en av norsk rocks mest dekorerte personer.
1: Dekorert og dekorert, ja.
0: Ja, så du har filmpris og teaterpris og spillemannpris?
1: Ja, det, ja teaterpris vet jeg ikke om jeg har, men... men
0: var det ikke et teaterstykke du hadde skrevet, så hadde vunnet årets et eller annet, eller at du har blitt valgt ut og blitt støttet, eller... Det,
1: ja,
0: det jo da. Jeg snublet over på internett, sånn i helt ditt
1: første. Jo da, stemmer det, altså fikk jo da et, et vant et stipend på en måte på Dramatikkets hus for et teaterstykke som jeg skrev sammen med en annen som heter Sirkus Verdensteater som for øvrig handlet om en kjent undergrunnsfigur fra Oslo som heter Henning Dahl så ja, ja og jeg fikk også da filmpolitiets pris I, på kortfilmfestivalen I Grimstad for den aller første kortfilmen min jeg ser deg så ja, det stemmer det
0: Henning Dahl, det Dahl og Boastein?
1: Ja, stemmer det Altså, altså han, han, han var ikke med I Boastein, men han var jo assosiert med...
0: Ja, han hører jo etter den kretsen rundt Boastein og Gjeldstate 3 og... Ja,
1: det helt riktig, ja. Og Henning var en god gammel venn av meg, som dessverre døde I 2008, var det vel.
0: Og derfor teaterstykket om han?
1: Ja, altså det var jo ikke, det var jo selvfølgelig ikke bare om han, men han, men det var om han som en slags representant for for en en grunnholdning og en attitude og en tidsånd som som det ikke så veldig mye igjen av, og som på en måte var ligger I bånd for altså han, han var jo til stede på, på I Hjelmsgate miljøet på 70-tallet han var til stede I, under okkupasjonen av Skippegata han var til stede på Blitz han var til stede på Kampen Verstes og han var til stede på Hausmania Ikke sant? Så han var en sånn evig vandrende figur I, I det, hva kan man si, motkulturelle miljøet I Oslo. Og I motstandsmiljøet, ikke minst.
0: Eksisterer et sånt miljø lenger?
1: Nei, det kan man spørre seg om. Det nok noen små enklaver her og der, men... Men det ikke veldig, det ikke veldig vitalt, det tror jeg man kan si.
0: Men altså, en person som var høy på pæra ville huske helt spontant at han var prisbelønt som teatermann.
1: jo, jo. Ja, ok, takk for komplimentet.
0: altså, ja, det det. Vi nordmenn ikke gode til å ta imot ros, men det kanskje en god egenskap.
1: Ja, jeg vet da faen, jeg må si jeg lider litt under det også, kanskje, den der protestantiske kulturen som vi har vokst opp I her.
0: Ja, så alt, alt du har vært med på, alt du har gjort, så det, litt ros egentlig på sin plass, men det blir så fort så pinlig I Norge.
1: Ja, men hjertelig takk skal du ha. Nei da, jeg tar imot den altså, jeg gjør det.
0: Du jo representert I CD-serien Norske Albumklassikere på CD. Mm. Da det... Det komplette Chris Eriks orkesteralbumet Hold meg fast fra 1989 kom der og så du med på en plate som kom året før Den akustiske gitarliga presenterer
1: ja.
0: Og en av de artistene som Den akustiske gitarliga presenterer det da Chris Eriksen og låten I en lysning og da vi inne I det lydbildet som du drev med, med bakmål og
1: ja det vi
0: Så året etter at det akustisk gitarliga, så det altså omsider et fullengdes album med Chris Eriksens orkester, og det både har tatt 7 år å få sammen.
1: Ja.
0: Og det tre trommiser I løpet av 10 låter.
1: Ja. Ja, det var Runar Johannesen, som Runar Kula Johannesen, som jo fortsatt veldig om seg. Han spiller jo både I Valen Tourette og I Frank Snort Quartet og i Sniffer Cats og hva vet jeg, og så var det jo Kjetil Kern var jo med, han var, spilte også det aller verste, og så det jo Bugge Wesseltoft, som jo egentlig heller ikke trommis I det hele tatt, men han, han våger seg altså frem på trommer I hvert fall en av låtene kanskje.
0: Og da det Kjetil Kern som spiller på, det Kern eller Kjern, jeg vet, du Kern. Sa Kern, så,
1: Kern ja. Ja,
0: så når man ikke kjenner folk personlig, så blir det tatt på, man leser det høyt etter skriftbildet, og da blir det Jon Ege og Kjetil Kjern, men ja. I dag blir det rett altså.
1: Ja, ja.
0: Altså, Kjetil Kern, han skriver, spiller på den låten du har plukket ut. Så rart.
1: Ikke det Runar Johannesen? Jo, det Runar Johannesen.
0: Ja, jeg gir meg på den. Hva det som føles så rart da?
1: Ja, hele verden føltes veldig rart. Jeg tar et steg tilbake, ser på tilværelsen og verden rundt meg og synes at den veldig, veldig rar. Så det på en måte, ja, det verden sett fra sidelinja, nedenfra, fra utsida, kan du si.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Min gjest Chris Eriksen, og vi hørte Så rart med Chris Eriksens orkester. Dette var jo nesten et orkester. Det fagott og langeleik med på skiva.
1: Ja.
0: Hvor mye folk hadde dere bedre på scenen?
1: Ja, på selve scenen var det vel ikke mer enn fem stykker, kanskje. Men på plata var det jo i hvert fall, var det sikkert 25 med, ikke sant? Ja.
0: Skal vi se, neste band ut, siste band ut, da er vi nådd fram til, gått i sirkel i kronologien her, vi startet med en av dine flunkende nye låter, og vi skal avslutte med det siste som kom ut før det. Det 1995, og gruppa heter Ratatabu. Som vi har vært inne på, du har gjort ufattelig mange forskjellige ting i løpet av disse 30 årene, men du har kanskje lagt musikk hele tiden også?
1: Ja, det har jeg absolutt. Og selv om da Ratatabu-plata er den som sist kom ut, jeg hadde forresten en sånn gjesteopptreden på en sånn samleplate også med låter av altså viser av Jens Gunnarsen for 10 år siden eller et eller annet sånt noe. Men denne her den Ratatabu fikk jo et videre liv, altså Ratatabu ble på en måte til i forlengelsen av Chris Eriksens orkester. Og så etter Ratatabu har det ikke vært noe, rent bortsett fra at Ratatabu jo kort tid etter at vi bestemte oss for å oppløse oss selv, etter at bussen vår fikk sammenbrudd i en oppoverbakke i Korgen i Nordland, så bestemte vi oss for at nå det nok. Og det var, hjemme var det 3 damer som ventet med barn i magen, så da tenkte vi at ok, dette et tegn. Men noen få år senere så fikk vi en henvendelse fra Grenland Friteater i Porsgrunn om vi ville være med på et prosjekt, et stort teaterprosjekt som het Hare Tak, basert på en roman av Kjartan Fløgstad som heter Fyr og Flamme, og det var en forestilling som gikk i 3 år på rad, og der var vi der komponerte vi musikk og spilte da vår versjon av tekster av Kjartan Fløgstad, som fulgte hele den forestillingen, og det holdt vi på med til 2002 var det vel. Og så har jeg også vært med på, altså som komponist og musiker på flere andre teaterforestillinger i regi av Grenland Friteater. Og de siste årene siden 2019 så har jeg vært knyttet til et scenekunstkompani som heter Caravane med W. Og vi har nå i et par år reist rundt med en forestilling som heter Labyrint, som også i veldig stor grad er musikalsk basert. Så jeg har fortsatt å spille hele veien gjennom, ja, det har jeg.
0: Ratatabus plater da ikke gjenutgitt. Det kom en 5-spors CD-EP og et fullegdes album, men dere hadde en reunion-konsert på Revolver. Det må ha vært 2017-18 da, som fikk taket til å løfte seg.
1: Ja, det var stemmer det, det var i desember 2017. Ja. Ja, var du der?
0: Ja, jeg var der.
1: Du verden. Jeg er imponert over hva du får med deg, ja, altså. Ja, nei, det var en fin kveld det, ja, altså. Stappfullt. Revolver anbefalt oss å ta det 2 kvelder, men vi fant ut, nei, det får holde med igjen.
0: Noen av oss ville sikkert møtt opp 2 ganger.
1: Ja, det kan hende.
0: Men det ikke noen planer om noe mer av den?
1: Ratatabu jo en gjeng veldig, veldig gode kompiser som holder sammen I tjukt og tynt, og nå I september skal vi på sykkeltur på Kreta sammen. Og så mistet trommeslaget Kristoffer mora si for ikke så lenge siden, og da spilte vi I minnestunden for henne. Og som om det ikke var nok, så troppa vi jo opp som surprise, surprise på bursdagen, 91-årsdagen til mora mi nå I januar. Så vi jo blitt så, både som en begravelses- og bursdagsband, ikke sant?
0: Så hvis det kommer en verdig anledning, så kan man få sette det.
1: Ikke sant? Kanskje. Kanskje ikke.
0: Så da det en låt som med både på albumet og på EP-en, som en av dine grusomt vakker.
1: Ja.
0: Og det blir vel siste låt her I kveld. Hvem det som grusomt vakker?
1: Ja, det var vel en kvinne, tenker jeg, som jeg hadde I tankene, eller flere kvinner eventuelt. Ja, jeg vil jo at jeg skal bli konkret her, eller at jeg skal liksom drive med noe sånn intimitetstyranni her? Nei, jeg tror vi dropper det.
0: Ja, akkurat intimitetstyranni kan vi faktisk klare oss uten.
1: Vi kan det, vet du, ikke sant?
0: Også, det mulig å snakke
1: men,
0: om.
1: Men så det jo også noe med liksom at når man synger det, så det jo... Det er en kjærlighetssang, og... Og da det, da kan den, da ikke, når jeg synger den, så eier ikke jeg den lenger, ikke sant? Og jeg vet om veldig mange andre som har sunget den til sitt hjertes utkårede, for å si det på den måten.
0: Vi lar det stå som siste ord.
1: Den god.
0: Takk til Chris Eriksen som stakk innom på Radio Rakel.
1: Takk for meg.
0: Og sjekk, Chris Eriksen spiller live på Mir den onsdag.
1: Onsdag 24.
0: Repertoaret kommer kanskje på platt I løpet av 2024, så følg med.
1: Gjør det.
0: Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel I kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Se, altså, du bare kan komme deg inn der nå.
1: Hva det du knoter med?
0: Jeg har holdt på å installere en sånn der greie I bilen for å kunne få inn radio når FM stenges.
1: Stenges? Nei, nei, det feil. Du trenger ikke adapter for å høre favorittstasjonen din.
2: Du trodde kanskje også at det ville bli stille I bilradioen I 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, I mange år fremover.
3: Radio Rakel, FM 99,3.
4: Today on Wings, the Lesbian History Archives.

Nora Jones og Alyssa Carr med I'm in trouble. Jeg håper ikke du I trouble. Vi det en matt onsdag litt sånn snakkemessig, så I dag så tror jeg bare jeg skal kjøre litt musikk. Jeg skal kjøre mye musikk selvfølgelig, jeg pleier jo det. Jeg håper du har det bra der hvor du Håper du klarer å roe ned når du trenger det, og håper du klarer å ha energi når du trenger det. Og tar ting sånn som de Det som det Og akkurat nå, så skal vi ikke gjøre noe med det. Neste låt med Sofia. Den heter I Don't Want to Lose a Friend.

Lucifer med Sofia. Den neste artisten jeg skal spille en norsk perle fra Sør-Vestlandet. Han heter Behari, og jeg kjører to låter av han. Først skal vi høre We Never Knew fra albumet Are You There Boy? Og den andre heter Anytime og fra When the Silence Gets Too Loud. Mye ord, mye titler. Det viktigste du skal gjøre jo bare å høre på låtene. Her kommer de som to perler på en snor. We Never Knew, Anytime med Behari.

Det var behagelig det. Først med We Never Know, We Never Knew, og så med Anytime. Jeg håper du liker Behari like godt som meg. Han fortjener masse kreds og gøy, og noe av den mest behagelige musikken du kan sette på, eller? Nå det jo onsdag formiddag når dette spilles inn, men kanskje hører du på en søndag klokka 11, beste kirketid, og da det I hvert fall Behari som er det du burde høre på resten av dagen. Ja. Men akkurat nå så skal du få høre på noen helt andre. Og gjerne så den neste timen. Jeg her frem til klokka 12. Håper du vil være her sammen med meg frem til da. Og den Amanda Ginsberg skal spille for oss noe som heter Havsmelodi.

0: Hello, this is Dixon's Quiet Calling.
1: Klokka er 11:30, og du hører på Dixon's Quiet Calling med Gro-Marte Dixon bak spaker og mikrofon og musikkvalg. Og nå skal du få høre en låt som heter Just Now med John Martin.

Jeg håper egentlig da at ikke hun drømmer om deg. At du står under treet og gruer deg til vinteren, fordi vinteren blir fin den, skjønner du. Du kan planlegge litt for den nå. Hva har du lyst til å gjøre til vinteren? For den kommer opp ikke sånn. Er det noe du kan gjøre for å gjøre det litt lettere hvis du synes det tungt? Er det noe du kan gjøre for andre, kanskje? Ofte hjelper det med fellesskap når man sitter og gnurer på hvordan vinteren skal bli og mørket som kommer. Vi kaster lite, søk tilbake til september. Fra filmen Robot Dreams skal vi høre låta September Rising Piano.

Det var først September Rising Piano og så Snow at the Beach av Alfonso de Villalonga og da filmen Robot Dreams og den synes jeg du burde gå og se for den en film helt uten ord det kun musikk som leder an og beskriver stemningene selvfølgelig sammen med bilder og sånt det en fin film å holde seg inne I regnvær med Robot Dreams eller, ja. Vi tar en liten tur over pytten til artisten Valfugl og her skal vi få høre låta I Turevet Almanak altså I Turevet Almanak tenk litt på det rive fra hverandre kalenderen og så, hva skjer da? Det får vi kanskje høre nå av Valfugl

0: iturrevet almanakk av valfugl. Det sånn cirka starten av oktober. Vi en uke inn I oktober, og hver oktober så må jeg spille og høre på Jonas Alaska sin låt, som heter Oktober. Så her kommer den. Jeg vil gjerne dele den med deg.
1: On a day just like this on the ocean

Jonas Alaska med Oktober, vi holder oss i Norge. Daniela Reyes har et album som heter Til hverdagen tar oss igjen, og hva passer bedre etter å ha hørt Jonas Alaska sin ruslete låt, å høre låta Rusletur.

Rusletur med Daniela Reyes. Vi nærmer oss sakte men sikkert slutten av dagens Dixons Quiet Calling. Og vi skal runde av med Lizzie McAlpine. To låter. Skal vi gønne to låter? Jeg tror vi gjør det. Vi skal I hvert fall høre en låt som heter I Have a Friend. Fra det nye albumet Angel.

Vi takker av Dixon Squad Calling. Takk for at du har hørt på I dag. Det var veldig fint at du tok timen til å lytte I dag, og vi tilbake, eller jeg tilbake neste uke, onsdag klokka 11, søndag klokka 11 I reprise. Vi går ut på Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. God onsdag.